0: kunjalonke kube negama laya komnandi ka aya lobby yalobiza kuya kireja lobisi lo mntu umntu mbambe leduse ngoba sekhona umfoko amakhathula right asihambe sikale ngapho elicala then masibuya nakanjani ke siyoxoxa naye uzama ngwana uzama into kaziya kwakhanyile asanasibeke nawe xa ngabe ukhona apho ukhoyo ungumntu ongusomashishini ungumntu ke ofisa izilomzantsi lize kuwe lizosasaza njengoba silapha nje iza nawe ke uhlom ngepen nepepa ukwazi ukuthola incukacha nengcombolo ezithe eveche ngalo eli ixetsha ikhontokazi uzamangwane uzosixelela into yobana ke ungenza kanjani nawe xa uneshishini ungumntu okwazi into yobana ke ufisa ukuthi izilomzantsi lize apho ukhoyo uzokwenza xa siqale ngapho licala kodwa phamba ke sihambe siye kuzama intokazi yakwakhanyile.
1: Yenzi langa lakho libe lihle ngeBrutal Fruit. Thenga amabhodlela e 275ml eBrutal Fruit uthola ama 6-pack amathathu ngo 200 rand kuphela. Swipe i-card lakho lama B rewards ube sethubeni lokuwina uhambo lodwa olukhokhelwe. Kwezinhlanu ukuya kuBrutal Fruit Pink Table nomngane. Sukela mhla ka 24 August kuya ku 6 September. Top box elikhazi kuphela. Utshwala buthengiselwa bangaphansi kuka 18.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
3: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
3: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
3: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
4: Indoda ifele emaqeleni. Mhlwayi wabaphulaphula othe khangulo kwakwanti mhlwayi ibiphakula ingabambanga ngokunetha komdlalo ubuhlalwa yiyo ngedlala kanjani. Zintambo idonsa mizi yonke izibuya nemvunulo engaphelele yashona phenye. Kudela umlaleli wezilomzansi oyihlalela ngokuza umehluko oluphuma lishona lishona liphuma. Thini madoda zange kube mandi kanje esirenkeni sidlala umdlalo womshishilizo. Bashiyeka bekhoba izandla ngolwenabo licwethulu lovi silavulavu kushafa imizamo yokuthamela kusho abafana boqungu badela ubhalo. Sho wethu enganunyoni matana kweseswa kuswelekiwe umsakazi umlaleli
2: umlaleli lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo